Tinamang naga tipu na binaca lagi. Jaran long ayah long sobeng jaji penegapi mancang de utak terun baram. Ini juta ringgit pidato taraf infrastruktur pusat warisan Bung Beratak. Sarawak ngeriko dua kes bau positif rabies. Jadi agak berpagi de mes nusun beda Nur Akila Abain masu section berita RTM Kuching dengan senali minus nap dia beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.